0: Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa. Orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo. Radio awara wa ni jo.
1: Yepa.

Jafu Akure. Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa. Ikoni Glow FM Akure orisirisi ninu eyo kan.